چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اکثر کلچرٕچ کتھ کران، امی ثقافتُک اکھ اہم حصہٕ چھُ سٲنۍ موسیقی تہِ، ادٕ سُہ لیلا آسہِ، بھجن آسہِ، رٲے بٲتھ آسن، غزل آسہِ، نغمہٕ آسہِ، چھکر آسہِ، یِم سٲری چھِ سانہِ موسیقی ہٕنٛزٕ مختلف باوژ. ویری اِنٹرٛسٹِنٛگ، مےٚ پیوٚو یاد تحقیٖق دان وَنان زِ أکِس کُلِس اگر نقدل ہلکہٕ ہلکہٕ موسیقی چلاوان روزو، سُہ کُل چھُ زیادٕ زیادٕ پوٹھان تہٕ ژوٚر پھل دِوان، تہٕ دَپان موسیقی چھِ اِنسانَس تہِ کَم کَم دٲدۍ بُلراوان. یَتھ زَن میڈِکل ساینس تہِ چھِ رِسٲرٕچ کَران زِ کیٛاہ واقعی چھا میوٗزِک أکِس بٮ۪مارَس جل جل ٹھیٖک کَرنَس منٛز مَدَد کَران. ویسے تہِ اگر وٕچھو، گٮ۪وُن چھُ سانہِ زِندگی ہُنٛد اَکھ سُہ حِصہٕ یَتھ منٛز اِنسان سورُے دۄہ تہٕ دۄد مٔشرِتھ وۄلسَنَس یِوان چھُ. مےٚ چھُ باسان تُہۍ تہِ ٲسِو اَتھ کَتھِ سۭتۍ اِتفاق تھاوان.

0: شعر کشمیر مہجور ونان دوت چھ مسلم ہوم چھ شکر صاف صاف دوت بے شکر رلو پان وین ہند رٹن نام کھور وائن اہل دین ناو یم ملک چلو پان وین مطلب یہ کشیر ہند کان تہ نفر اد سو بٹ استن مسلمان سکھ یا عیسائی آس یمن اس پان وین نام تہ مازک رشتہ غرض کشیر منز اوس یہ دبزت اکوی مذہب سو اوس انسانیت سند اگر کانس کون اچھے بیاک
1: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530